0: video i sociala medier där jag ser ett yrande folkehav i huvudstaden i Norge. Och så står det en fyr på en balkong och firar ned en pizza 4-5 etager. Och så är det folk som vipsar pengar till.
1: Wow.
0: Det är ett nytt eller sånt ganska nytt koncept. De kallar sig för pizza from a balcony.
1: Kult det.
0: Och det är liksom hela konceptet, det är amatör grejer då. Det är en fyr han har liksom bara fick en pizzaovn av morra sin på ett tidspunkt. Och så syns det var lite gøy att laga pizza och så tänkte sån lagar inte egentligen jävla god pizza. Borde inte fler bara smaka den pizzan här liksom. Så nu säljer han pizza från balkongen sin sån en gång i månaden. Petter Gran heter han. Jag fant en sak om han nämligen för det tydligvis så har detta här varit något som folk har varit lite upptatt av för för TV2 skrev om det för cirka ett år sedan och så har det kommit upp igen nu för det har gått viralt på en sån amerikansk Zoom-konto. Så nu är liksom hela världen ganska upptatt av Petter som står och firar pizzan sina ner från balkongen då.
1: Kult. Jag kunde gärna varit han där som svävar ned. Det är kult med sån där prinse. Ja, när ett pizza svävar liksom.
0: Ja, men jag tror de må ha en egen på person på sväv för det är visst sån 8 folk i bakgrunden här och som driver och jobbar. Det är inte bara Petter på måte. Och det är kö där en gång i månaden. När de kör igång liksom står det folk där nere då.
1: Vet men hur beställer man ropar man upp då?
0: Ja, det är det man gör eller?
1: Jag ska ha 2 pizza, en med pepperoni och en med formaggio.
0: Ja, där har de heldigvis de har gjort det lite enklare än det på något sätt. De har gjort det till ett lite mysterie så det de gör är att Petter då står uppe på balkongen sin och så ropar han ner rörlig vit. Och så ropar han upp vit! Da vil du ha hvit pizza, og så får du bare en mysteriepizza med hvit saus.
1: Ja, ja, men det fett. Ok, så det en sånn mystery box,
0: ja, det
1: som du bokstavlig talt får ned.
0: Ja, ah, nei, jeg må si, jeg elsker sånne initiativ som det greiene der. Og så må jo selvfølgelig det som jo skjer når TV2 begynner å skrive om sånt, så må de jo ta kontakt med mattilsynet.
1: Ja, for at det, jeg tenker det jo greit å vite om man vasker fingrene, for eksempel.
0: Ja, hvor lovlig dette her?
1: Ja.
0: Det må jo sies at sånn, det gjelder jo også hvis du på en restaurant, så er det ikke så ofte man ser inn på kjøkkenet. Kan jo skje ting der også.
1: Vet du hva? Det en del ganger jeg ikke har lyst til å se på kjøkkenet. Jeg bare tenker at det gitt nok. Men det kult inch da.
0: Ja, jeg helt enig, og det visst lov også, fordi så lenge han ikke gjør det alt for regelmessig, så trenger du ikke på en måte å ha alle, hva skal man si, papirene i orden.
1: Nei, da blir det ikke, vet du.
0: Ja, da
1: blir det ikke. Da går det ikke.
0: Så det bare å stå på videre, pizza fra balkongen. Jeg elsker det.

på P3 Hits. God mandag. Vi skal veldig snart til DJ-duellen, altså. Og I dag, eller denne uka, blir det en legendarisk svenske som skal ut og duellere, da. Det blir hans låter. Hvem det blir, skal du få vite etter. Soundbroom Home Record.